את קוצ'לה חויה באחל קיצ'ה צ'נבא בנדסירו במילי קוצ'לה אסטדוס אונידוס סניור צ'אבא לבנדיסיון פקויטאטו.